sad, djeco, složno, emocija! Pa dobro, bre, šta radite to? Kad će jednom da se složite? Aj sad na 1, 2, 3, pazi!

niko vas i ne tereti prema svemu ovome. A na kraju krajeva ovi slučajevi od 10, 20 do 50 maraka toliko su zatrpali tužilaštvo i specijalne sudove da jednostavno nema posla za one velike. Dobro jutro, sa nama je gospodin Gaddafi i sajonara kaže, mi ga pozdravljamo. Pozdrav od Dragiće iz Štokholma, zaključak je prost, francuska kriza nije pala s neba, sve je to zakuvao predsjednik koji je umislio da je Napoleon, pa sad kad je stao pred zid, krivca ne mora da traži dalje od ogledala, tako i jeste naravno. I još je najratoborniji od svih u Evropi, prema tome taj sindrom Napoleona ga dobro udara. Kaže, dobro jutro svima, koliko nas ima, sinoć se igrala dobra odbrana Zvezde i vidjelo se koliko je primila malo koševa bez dobre odbrane, nema dobrog rezultata, čestitke mojoj Zvezdi, svima ugodan dan, Nena Zvezdašica. Zvezda je odigrala fantastično, Dubaj je svela na 58 poena, što je zaista sjajno. I pokazali su da mogu, naravno, samo to treba ponoviti. Dobro jutro Big Ekipi, kaže Sara iz Lazareva, Azra iz Zenice sa nama, crni labudi nosi labudiće na leđima i kaže dobro jutro i lijep pozdrav. Hvala Azra na ovoj lijepoj fotografiji i da vidimo, pozdravit ćemo još Adeviju u Aleksandrovcu. Momir je tu, kaže ovako, kaže pametan, da vidimo samo mito, crni mito, da, kaže bitno je spustiti očekivanja na nivo prihvatljivog razočaranja, da, to sam neki dan baš vidio i sjajno je, i kaže kako će vratiti kad su potrošili. Pa ima i toga, to se zove raspolaganje tuđom mukom. 7:28, uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.
1: Potrebni i savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
0: Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406 061 534038 ili 00 49 171 424 3127 na WhatsApp ili Viber. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: Kvarnere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo trpezarijski stol 99,90, kamina čvrsto gorivo 199,90, kauč na razvlačenje 249,90, LCD LED TV Smart 81 cm 225, kuhinja 379,90, ormar četverokrilni sa ogledalom 399, sušilica za veš 489. Akcija traje od 5. do 10. oktobra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo otkušteni batak sa karabatkom kilogram 7,50, bilo grožđe kilogram 3,99, krem supa od paradajza Apetito 60 grama 0,50, voćni čaj Plantago 60 grama 2,95, kombinovani šporet Vivax 499, aparat za vakumiranje Gorenje 109 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
4: Ovog vikenda u Kort marketima srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram 1,10,

Pola devet. Idealno vrijeme da se ide kući. Ništa od te ljubavi, nego moramo da radimo, pa ćemo i danas biti pozitivni, pijuckati, putovati, ludovati, popričati malo o zimskoj opremi i o nekim novim testovima automobila. Mukica, to je sve što mogu da vam kažem. Onda, stručnjaci nam objasnili zašto divlje svinje silaze među kuće, a u Banja Luci ih sve češće primjećuju, kažu ne trebamo se plašiti. I pravo da vam kažem, ja im vjerujem 100%, životinje se ne treba plašiti, samo čovjeka. Danas je svjetski dan pošte. Nekad nam je značila, danas znači najviše penzionerima jer stignu penzije, do duše, znači i onima koji naručuju online, pa ono kad stigne poruka u poštu hitno ili ti poštar dođe na kućnu adresu i donese paketić, e onda po nešto o 6G mreži, jer to je uveliko u pripremi, zvuči zastrašujuće, pravo da vam kažem. Onda ćemo malo o kućnim poslovima, transsibirskoj željeznici, o jednom uvrnutom ratu, ako postoji rat koji nije uvrnut, 12 godina ljudi ratovali zbog drvene kofe. I danas se ratuje uglavnom zbog gluposti, ne znam pametan razlog da bismo ubijali jedni druge. Vidjet ćemo zbog čega mladi ljudi sve manje čitaju, zato što njihovi stariji nisu čitali. E onda ima posla ko će da radi, čućete vi o čemu se radi. Onda o kestenju, neki zanimljiv način da se fino ispeče u kućnim uslovima, jer dođe puno, puno jeftinije kad sami ispečete kilogram kestena i da se lako guli. Tako da svega i svačega na ovoj mojoj listi, dokle ćemo stići, čuće se naravno. Šta je najvažnije? Vi. Naša fera iz Loisdena u Holandiji. Onda onaj stari način prženja i mljevenja kafe. Nije pržanj do duše, nego obična tepsija plehlim, kako ko kaže, i mlin. Ne znam da li još iko posjeduje mlin, i to obični, ručni, ne mislim električni. Azra pozdravila iz Zenice, Jelena nas sluša u Priduru sa jednim velikim srcem u kafi, nadam se da je tako i u grudima. Dule pozdravlja iz Frankfurta, prabaka iz Aleksandrovca. Slavko sa nama. Koliko god neki voljeli ili mrzili Rusiju, mora Evropa da shvati da ne može protiv Armagedona. Proizvod toga je primjer Francuske. Rat protiv Rusije ih crpi, razara ekonomiju i to im je samo početak. Pravilo broj 1. Na strani broj 1 ratnog priručnika treba da stoji ne idi u Moskvu. Bernard Montgomery, britanski feldmaršal, a ovo iz njegovog govora u Palati Lordova 30. maja 62. I slažem se s njim, ali ne samo u Moskvu, ne treba nigdje. Kažu da nas je sve manje na planeti, sve manje se rađamo, a idemo da osvajamo teritorije. U koju svrhu? Šta će ti bilo, šta će ti kuća ako je prazna, pa tako šta će ti zemlja u kojoj nema ljudi? Nekako mi uvijek to bude logično kad bismo mi živjeli beskonačno ili vječno, kako god hoćete, da smo besmrtni. Možda bi imalo neku logiku, samo možda. Ali pokaže se i da imaš milijarde i da imaš samo marku u džepu, od nesreće do neke teške bolesti zadesite i lijeka nema. To vam je to. Nedžad iz Viteza, ajte ljudi uzmite brojeve telefona jedni drugih pa vi sebi pošaljite poruke, nemoj da ja prenosim to, ne volim te više, luda za tobom i slično. Nisam vam ja za tu romantiku. Zeničanka pozdravila iz Zenice. Nikola se javio iz Opova, ako se ja ne varam, naći ćemo i ovu pjesmicu. I moramo sad svirati, a imam još puno divnih i dugačkih poruka. Jedna od najljepših pjesmica, pričaj mi, pričaj, pričaj, nešto lijepo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

0: Kik. Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10,25, kulen šmek 200 grama, 4,75, integralni keks OK 115 grama, senzacionalnih Marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Dočekajte hladne dane spremni!
5: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Ovog vikenda u Kort marketima srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram

Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065-418-372. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 8,99, mandarina kilogram 1,85, keks noblice kakao banini 111 grama, jedna marka, omekšivač za veš Bohor litar i po 3,99, mašina za veš Vox 7 kilograma 499, usisivač Gorinje 185 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva kilogram 1,10.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjolučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije. Zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406 061 534 038 ili 00 49 171 424 3127 na WhatsApp ili Viber.

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Sada je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

na korak, ali od onih vrata na kojima piše izlaz. Međutim, ne može još, obećala sam vam priču o transsibirskoj željeznici. Pitate me i za granične prelaze. Periodično se zagužva, tako da je najidealnije da provjerite stanje ono u realnom vremenu putem kamera. A sve možete vidjeti preko neta. A što se transsibirske željeznice tiče, ljubitelji vozova znaju o čemu pričam. Željeznica koja već više od jednog vijeka važi za jednu od najpouzdanijih željezničkih ruta na svijetu. Od Moskve do Vladivostoka vodi kroz gotovo cijelu Rusiju, preko Urala i Sibira pa sve do Japanskog mora. Iza ove čuvene pruge kriju se fascinantne brojke, istorija i detalji koji pokazuju koliko je njena izgradnja bila prvotehnički poduhvat. Ima ih toliko puno da bi o njoj mogla da se napiše knjiga, ali evo nekih 5 sitnih zanimljivih činjenica. Em što putujemo, em što je, rekla sam vam, transsibirska željeznica najduža poštanska ruta na svijetu. 9300 km povezuje evropski dio Rusije sa dalekim istokom i prolazi kroz neke od najvećih gradova Sibira, među kojima su Omsk, Novosibirsk, Krasnojarsk i Irkutsk. Prolazi kroz 8 vremenskih zona. Kad stigne u Vladivostok, časovnik pokazuje 7 sati više nego u Moskvi. Onda vam je jasno dužina puta. Putovanje traje skoro 7 dana, ako ćete tačno 6 dana i 22 časa. Putnici vozu provedu, dakle, čitavu jednu radnu sedmicu plus njen neradni dio. Ako cijelu rutu prelaze bez prekida, naravno, postoji neki drugi direktni vozovi koji istu relaciju prelaze brže, ali i to opet traje više od 6 dana. Skratit ćete put za par sati. Jedna od najneobičnijih epizoda iz istorije transsibirske željeznice vezana za Bajkalsko jezero. Prije nego što je 1905. završena pruga oko jezera, željezničku vezu prekidala je ogromna vodena površina. Rješenje bilo specijalni ledolomac Bajkal koji je preko jezera prevozio putnike, ali i čitave vagone. Mogao da primi 300 putnika i članova posade i 27 vagona, a preko jezera saobraćao 2 puta dnevno. Iako je transsibirska željeznica nastala još krajem 19. i početkom 20. vijeka, njena potpuna elektrifikacija završena u decembru 2002. Tako da ima električnu vuču sad na svih 9300 km. Više od jednog vijeka nakon prvih radova funkcioniše više nego fantastično i nije samo način da se stiže sa jednog kraja Rusije na drugi, nego da se ponešto i nauči, a kažu i najpoznatija je željeznička ruta na planeti. Eto. Ako se javi neko ko imao prilike da putuje transsibirskom željeznicom, stvarno, ali stvarno ću ga blokirati. Eto. Draganče nas je pozdravio iz Dervente, mislim. Damir u Banja Lučkoj gužvi. Mario iz Doboja ušao na izlaz, ja ću izaći na ulaz, bojim se. Naša Danica iz Brčkog tu. Na današnji dan nam rođena i jedna Anica, još malo pa Anika, taman da budu ona Anikina vremena Andrićeva. Pozdrav ide u, joj ne znam, Prijedor mislim, Prabaka iz Aleksandrovca, Zeničanka iz Zenice, logično. Stojanča iz Trošelja pisala davno, ubiće me što sam tek sad stigla do njene poruke. Iz Kišovitog Karanovca na Ozrenu javio se Rado, kaže, šta nas uči jesen? Da se moramo osloboditi stvari koje nas više ne hrane. Da u melanholiji postoji dirljiva ljepota, da bismo okrenuli stranicu moramo pronaći hrabrost da pustimo suvo lišće da padne i to po cijenu da nam grane ostanu gole i hladne. Tek tad će se jednog dana roditi novi izdanci. Zagrlja ide vama. Branka se javila iz Karlovca. Naša draga Vojislavka pisala iz Aleksandrovca davno, ali znate kako Irena sporo čita. Dragutin iz Crikvenice, Mišo sa Ozrena, Ramiz sa Tjentišta, tu je i Šiš i Mlin za kafu. Mirjana iz Donjih Karajzovaca, Mile iz Koprivne, naš Velibor iz Županje, Anđelko iz Teslića. Ljudi, nemojte više pisati, ne mogu čitati.
I ovo je samo sa Fejsa i sad sviramo dalje.

ono što vam mogu obećati jeste da dolazimo opet sutra. Za danas je bilo više nego dovoljno. Hvala vam puno, 20 minuta ostalo do 15 časova, dakle još vijesti i otišli smo. Ali muzičari ostaju, to vam je jasno, muziku slušate do ujutru preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika. Ne zaboravljate ni bigportal.ba gdje nas možete čitati. Uživate u ostatku dana i u predstojećem vikendu, a sutra kad dođemo čavrljamo opet na neke druge teme. Mudri Dragan i Irena sa vama i sutra. Ovaj dan je bio sjajan i hvala vam puno, jer za to ste najviše vi krivi. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Centrum garantuje najveći izbor kaca, buradi, pletera i bačvi.
1: Ovog vikenda u Hort marketima srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram 1.

0: samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo šunkarica Pekabesko kilogram 9,95, mrkva kilogram 1,25, jaja M klasa Apetito 10 komada 1,99, osvježivač za WC Active Ocean Breath 3 komada 3,99, zidna grijalica Mitek 72,50, ženska trenerka Donji dio 15,95. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

Planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga. Džem Njam 680 grama. 3 marke 25. Deterđent Veš 37 pranja. 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406 061 534 038 ili 00 49 171 424 3127 na WhatsApp ili Viber. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjolučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Mandarina kilogram 1,79, Kinder Bueno 3/1 4,60, Paloma toaletni papir troslojni 20 rolni 6,95. Konzum i Mercator.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: E li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Ekipe. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram 1.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута фонда ПИО. Прво пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

0: Kada poželite da kupite, iznajmite ili prodate bilo šta, prava adresa je malioglasi.com.
1: Sa ulice toga